Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 EBI FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 24. jul, odnosno 11. jul po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

Sabor svetog Arhanđela Gavrila, 26. jul. Arhanđelu Gavrilu uznosimo hvalu u pesmama, priređujući mu praznični sabor po dva put godišnje. Njegov prvi sabor praznujemo sutradan po blagovestima Presvete Bogorodici, 8. aprila ili 26. marta po starom kalendaru. Ovaj Arhanđel Božji naučio je Mojsija pisanju knjiga, ispričao mu sve o postanku sveta, stvaranju prvog čovjeka Adama, o potopu i razdeljenju naroda, objasni mu položaj planeta nebeskih, nauči ga aritmetici, geometriji i svakoj drugoj mudrosti. On proroku Danilu protumači viđenja o carevima i carstvima koja su imala kasnije nastati. Obavesti ga o vremenu oslobođenja ljudi Božjih iz vavilonskog robstva i o vremenu prvog dolaska Hrista u svet. On se javi pravednoj i svetoj Ani i reče joj da će zatrudniti i roditi preblagoslovenu kćer koja će se zvati Marija. On se javio i svetom svešteniku Zahariji i blagovestio mu da će njegova žena Elisaveta roditi svetog Jovana preteču gospodnjeg. Ovaj prvak Božji javi prečistoj devi Mariji, obručenoj za pravednog Josifa, o njenom začeću sina Božjeg, osenjenjem i dejstvom svetog duha u njoj. A kada se gospod naš rodi, ovaj anđel gospodnji javi se pastirima koji su čuvali noćnu stražu kod stada svog i reče im: javljam vam veliku radost, danas nam se rodio spasitelj. Ovaj anđel gospodnji javio se mironosicima sedeći na kamenu groba i objavljajući im Hristovo vaskrsenje iz groba. Sećajući se ovih javljenja njegovih u Starom i Novom Zavetu i znajući njegovo neprestano posredovanje pred Bogom za hrišćanski rod, Sveta Crkva mu priređuje saborno praznovanje, da bi ljudi pribegavali zaštiti i pomoći ovog zastupnika i dobrotvora roda ljudskog i njegovim molitvama dobijali otpuštenje grehova od Gospoda Spasa našega.

Sveta Marina rođena je krajem 3. veka tokom vladavine cara Dioklecijana u južnoj Anadoliji u Antiohiji. Kao jedinica neznabožačkih roditelja krstila se u 12. godini, zbog čega je se otac odrekao. Zbog vere u gospoda, posle teških muka posečena je mačem u 16. godini. Njene mošti postanoše čudotvorne i isceliteljske, pa su oduvek poštovane. U narodu se veruje da je Ognjena Marija sestra svetog Ilije i svetog Pantelemona. Mošti ove svetiteljke nalazile su se u Carigradu do dolaska krstaša, a danas se njena ruka nalazi u svetogorskom manastiru Vatopedu. U manastiru Svete Marine u Albaniji, na planini Longa iznad Ohridskog jezera, počivaju njene čudotvorne i svete mošti, koje posećuju i klanjaju im se i pravoslavci i muslimani. Prema narodnom verovanju, Sveta Marina pali i kažnjava ognjem, i kao sveti Ilija koji kažnjava gromom, ona spada u ognjevite svece. U narodnom predanju čuvaju se primjeri o vatri ili gromovima koji su u vrele praznične dane spalili žito, seno i domove ljudi koji su se ogrešili radeći na praznik Ognjene Marije. Običaj je da se na ovaj praznik, kada zbog velike vrućine gori nebo i zemlja, ne rade nikakvi poslovi. Prema narodnom verovanju, Ognjena Marija pali i kažnjava ognjem, a grmljavina na ovaj sveti praznik je loš znak. To može da znači da je pred nama i teška sušna godina, a stariji tvrde da su ovakve situacije ukazivale na bolest i siromaštvo. Svetiteljka se i u istočnom i u zapadnom slikarstvu predstavlja sa krstom i palmom, simbolom mučeništva u rukama, sa zmajem pod nogama i često sa kućama u plamenu u njenoj pozadini. Ognjenu Mariju neke pravoslavne porodice obeležavaju kao krsnu slavu. U crkvenom kalendaru praznik nije obeležen crvenim slovom, ali se ipak veoma poštuje.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obaviće se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računat će se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce u narednim nedeljama. Vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor.

0: Nekoliko dana pred istek polugodišnjeg pritvora osumnjičeni u slučaju zaplene više tona marihuane koja je pronađena u prostorijama nekadašnjeg lokalnog čelnika SNS-a u Rasinskom okrugu danas su se našli na optužnici tužilaštva za organizovani kriminal zbog proizvodnje, krijumčarenja i prodaje opojne droge. Slučaj su od januara do danas pratile i kontroverze u vezi s uticajem novih pravosudnih zakona, jer je tužiteljka koja je svojevremeno poveren predmet po novim propisima povučena, a posle nekog vremena i korekcije zakona ponovo vraćena u tok. O daljem pritvoru odlučivaće sud, a oni koji su ukazivali na moguću dalju opstrukciju postupka podsjećaju da treba biti uzdržan, jer se pravni rasplet sličnog slučaja Jovanjica čeka već duže od 6 godina.
1: A u najvećoj zapleni kokaina u istoriji Liberije uhapšeno je više osoba, među kojima je i jedan srpski državljanin, prenosi BBC. Droga je zaplenjena tokom racije u objektu za koji se sumnja da je služio kao ilegalno skladište u blizini glavnog grada Liberije. Na snimcima i fotografijama koje je objavila policija vide se desetine zapečaćenih kofera i kutije u kamionu za koje istražitelji veruju da su bili puni kokaina visokog kvaliteta. Policija procenjuje da je vrednost zaplenjene droge na ilegalnom tržištu više od 370 miliona dolara. Podsećamo i da je italijanska finansijska policija juče u luci Vado Ligure zaplenila više od 770 kilograma kokaina. Bio je sakriven u pošiljci banana koja je stigla iz Ekvadora, a na određenom broju paketa vidi se i zastava Srbije, što i pokazuje snimak koji je objavila italijanska finansijska policija.
0: Da li podizanje optužnice za slučaj Konjuk može ubrzati odluke o roku trajanja ove vlade, a pošto će većina medija ignorisati povezanost optuženih sa vladajućom strankom, hoće li se tražiti makar sednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti? Da li će opozicioni narodni poslanici imati priliku da na sednici još jednom iznesu sve kritike i podsete na afere aktuelne vlasti, zbog čega su odavno tražili smenu vlade Đura Macuta? I da li je za opoziciju bolje da se manje bavi režimom, a više okrene sebi i napravi svoj plan za izlazak na izbore?
1: Zatražena sredinom februara sednica o nepoverenju u vladi Đura Macuta biće održana tek poslednje nedelje jula. Zašto je vlast uporno odbijala da na dnevni red uvrsti i tu tačku dnevnog reda koju je tražila opozicija, može samo da se pretpostavlja, kao i zašto bi tek sada o njoj moglo da se raspravlja. Budući da je održavanje ove sednice zakonska prepreka za raspuštanje Skupštine i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, da li znači da smo tome sada zaista blizu?
2: Predsednik Vučić kaže da će parlamentarni izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, a održani u oktobru ili novembru, dok će predsednički, kako najavljuje, biti nešto kasnije. Objašnjava da ne može sam da raspiše izbore, već da najpre vlada mora da obavesti Skupštinu Srbije, nakon čega bi mogao da raspiše izbore. Predsednik Srbije istakao je u intervju za austrijski Presse da kroz ono kroz šta je on prošao prethodnih godina nije prošao ni jedan evropski lider, bar ne u skorije vreme. Sada kada se utvrdilo da su to bile laži, mogu da kažem da će za 3 meseca pobediti na mnogo demokratskim izborima nego što ih imaju mnoge zemlje, naveo je Vučić. Crnogorska vlada dobija nova 4 funkcionera u 3. rekonstrukciji za 3 godine mandata. Nakon što je u januaru stranka Milana Kneževića napustila vladu, 2 nove pozicije u izvršnoj vlasti dobija Nova srpska demokratija. Opozicija optužuje vlast da raspodelom funkcija priprema teren za izbore naredne godine, dok iz vlade poručuju da pred građane idu sa konkretnim rezultatima. Vlada Srbije dala je saglasnost da se manastiru Žiča obezbere sredstva na ime dotacije za obnovu i izgradnju u okviru manastirskog kompleksa i to u iznosu od 60 miliona dinara. Vlada Srbije za podsticanje turističkog prometa domaćih turista opredelila 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vouchera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara za penzionere čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000.
0: Vodostaj Dunava na mernoj stanici u Novom Sadu niži je za 38 cm od plovidbenog nivoa, a još je dramatičnije uzvodno kod Apatina. U pojedinim delovima moguće je dopešačiti skoro do polovine rečnog korita. Nije neobično da se zbog sve slabijih zima Dunav isuši, ali su ovakvi prizori tipični za kraj avgusta. Brodovi dalje plove, ali oprezno i s manjom količinom tereta koji mogu da natovare, zbog čega je otežan i uvoz nafte.
3: Fudbaleri Crvene zvezde očekivano su do nogu potukle i severnoirski Larno u kvalifikacijama za Ligu šampiona. A Srbija ima još tri predstavnika na evrosceni za prolaz do grupne faze Lige konferencije. Bore se Vojvodina, Partizan i Pančevački železničar.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je kišovit početak nedelje. Svakodnevni pljuskovi zadržat će se do utorka, ali samo malo strpljenja. Od petka nas očekuje svežiji, vedri i sunčani dani. Temperature će se kretati između 6 i 18 stepeni. Večeras će biti oblačno uz mogućnost slabih pljuskova tokom večere, a kasno večernja temperatura bit će oko 6 stepeni. Sutra, u subotu, očekuje se oblačan dan uz veoma veliku verovatnoću pljuskova, temperature od 9 do 16 stepeni. Nedelja donosi promenljivo oblačno vreme uz umerenu šansu za pljuskove od 9 do 19 stepeni. Ponedeljak će biti promenljivo oblačan uz umerenu šansu za pljuskove, najverovatnije popodne i uveče, temperature između 8 i 17 stepeni. U utorak oblačno vreme uz visoku šansu za pljuskove, najverovatnije u jutarnjim satima, od 9 do 15 stepeni. Sreda donosi oblačan dan uz umerenu šansu za pljuskove, temperatura od 7 do 14 stepeni. Četvrtak nas dočekuje promenljivo oblačan uz malu šansu za pljusak od 7 do 15 stepeni, a u petak ponovo promenljivo oblačno uz malu šansu za povremeni pljusak, temperatura između 5 i 14 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak,

0: A vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Poštovani slušalci, važno obaveštenje. Obaveštavamo sve građane da će se u ponedeljak 27. jula između 13.30 i 13.45 časova sprovesti zvanično testiranje nacionalnog sistema upozorenja OZALERT. Tokom ovog kratkog testa, mobilni uređaj širom Australije primit će probnu poruku, čak i ako nemate australijsku SIM karticu, koja može uključivati zvučni signal i vibraciju. Podsjećamo vas da se radi o redovnoj provjeri sistema, te nema razloga za brigu i nije potrebno ništa preduzeti. Poruke stižu na engleskom jeziku i sadrže uputstva kako da zaštitite sebe i svoje najbliže. OZALERT je besplatan, ne traži registraciju i ne prati vašu lokaciju. Ako se nalazite za volanom, ostanite mirni i sačekajte bezbednu priliku da se zaustavite pre nego što pogledate telefon. Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posjetite crkvu na adresi 3 Mary Street, Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja pri Hram Svetog Save Hajmarš za mjesec jul. Subota 25. jula. Sveti mučenici Proklo i Ilarije. Ikona Presvete Bogorodice Troje Ručice. Bdenije 18 časova. Nedjelja 26. jula. Nedjelja 8. po duhovima. Slava. Sabor Svetog Arhangela Gavrilo. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Četvrtak 30. jula. Koncert u crkvi Ruski hor iz Perta. Početak u 19 časova. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Nedjelja 26. jul. Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Sveta liturgija u 9. Utorak 28. jul. Sveti mučenici Kirik i Julita. Jutrenje u 9. Četvrtak 30. jul. Sveta velikomučenica Marina. Ognjana Marija. Jutrenje u 9. Petak 31. jul. Sveti mučenik Emilijan. Akatis časnom krstu u 18. Uz blagoslov mitropolita Siluana stiže nam hit knjiga Djeca koju nije volio svijet, Bojana Vegare, najčitanijeg publiciste Republike Srpske u 2025. godini. Upoznajte autora i čujte priču iza ovog značajnog dela. Subota, 25. jul, 19 časova, Hram Svetog Save Woodville Park. Dođite da zajedno podržimo ovu važnu promociju. U četvrtak 30. jula u sali Srpske pravoslavne crkve Svetog Save u Hajmaršu nastupit će vokalni ansambl A Cappella Orthodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Moore. Humanitarni koncert Slavite Gospoda počinje u 7 uveče, ulaznice su $50, penzionerske 30 na ulazu, a deca ispod 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod ide za njihovo putovanje u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije trybooking.com /events/landing/1587506. A već dan kasnije počinje velika proslava Svetog Ilije u Cooper Pediju. Od petka do nedjelje bit će služenje večernje, sveta liturgija, duhovni koncert hora iz Perta, slavski ručak i narodno veselje. U nedjelju u 10 sati služi se arhijerejska liturgija mitropolita Siluana uz sjećanje slavskog kolača i bogat kulturni program. Za sve informacije i prijave za putovanje autobusom iz Adelaide javite se protojereju Miloradu Jovčiću na 0416-549-909. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana, preko okeanskih repatrijacija i jednostavnijih opcija sahrane, Pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

Dragi slušalci, sat vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove petnje emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka, ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni